0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette liksom, det liksom todelt, for måten dere sendte til oss på vært også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på e-papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
1: Nei, nå, ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles

0: litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
0: Men det jeg sagt, altså, jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
0: Altså, dette er jo en, dette er en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stillingene skal se ut. Mm. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Mm. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør. Ja. Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
0: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør. Nei. Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det en og alene vi som bestemmer. Mm. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så det er lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
0: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i, det er vel ikke pent å si deep shit. Men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja, det blir en stor driftsfordel.
0: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret i Gjøvik for oss.
1: Nei.
0: Ingen fare.
1: Vi ser jo her i radioen, og det er vel også i mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Er det noen områder du tenker?
0: Altså, vi er jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at er den store endringen er at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70%, det var annonsinntekter. Og du skal lenger tilbake forresten, du skal til si Facebook og Google kom, tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak i de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den er snudd på huet. Og er vel nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det er abonnementsinntekter. Og 25% er annonsinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, er nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da er vi tilbake igjen i studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør i OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet i debatten, både i radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
0: Og dette er kjempespennende. Det er jo mange som spør at dette er en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det er fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv,

0: men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi er nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever i min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk i real life.
1: Nei.
0: Det er vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det er jo en kjempeviktig, og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det er at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som er det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt i Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her i radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn i KI, og så skriver den transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere, så det blir jo et verktøy som effektiviserer, sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
0: Ja, det er et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle nødt til å komme at om kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til er at dette her sånn blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent. Sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings i TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
0: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det er det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
1: Ja.
0: Så det må brukes med vett da, for det er jo ikke riktig alt den, det er ikke riktig alt den kommer at med som er riktig.
1: Nei, det er ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så er det ting som ikke er så viktige.
0: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg er litt lat, så det å finne på en ting til middagen er jeg ikke så god på.
1: Nei.
0: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jarn, så spør jeg hva synes jeg skal ha til middagen i dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå er du lat, for dette foreslo det i går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin er lat den nå, han er programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje er fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg er nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig. Så når jeg får svar fra fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente meg og takke når jeg får hjelp. Da.
0: Ja.
1: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil du at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
0: Men der er du inne på noe som er, det er som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den... den undersøkelsen, men KI-bruken. For det første så, i Amerika nå, så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
0: Det nesten så du har det som din nærmeste venn.
1: Mm.
0: Og det klart, der det jo litt trist, det jo fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatt også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
0: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt størselig hvis det sånne, sånne resultater til å bruke KI.
1: Ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men... kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
0: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år.
1: Mm.
0: Og da tok jeg et studie på BI som heter Flermedial ledelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det er et iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså e-avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnetall, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til å ha faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen. Og,
0: ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at, at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, den skal, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det er en kostbar modell. Men foreløpig så er den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det er noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksfertet.
0: Ja, og det er noen som er veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som er født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette er noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes er veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så her, vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet er relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det er jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecilie.
0: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det en ny strandzon der nå?
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for doktorsoppsplass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø. Hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får en opp. Det pleier å være litt taktig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå er stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det er et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du er fra Mjøsmuseet og er formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva er det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det er ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg er jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som er veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette er et veldig flott anlegg som er veldig intakt, og det tenker jeg kanskje er det den store, eller det som er virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Er det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det er jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så er det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det er et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så er det hele Steinberg-området, er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det er jo også noen andre bygninger som er tilfløtt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da er tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også er veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park. Så det er jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så er det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med i venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto i kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Himmels venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Jeg vet ikke. Det må være med bort til 10.000, da.
7: 10.000? Det måten av 20-30.000 I hvert fall.
5: Det er kassereren. Hun har grevet penger.
7: Nei, jeg tror nok det.
5: Ja. Det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpnet 3:00.
5: Ja, stormet inn var helt tjukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunnen for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud I mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som betyr. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satse på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med denne familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, og det for store, og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverker I Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit at det mailer og avtaler gjorde det til Asbjørn.
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammel bilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt nede på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal ha å vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med denne greia her. Og det en interesse, men det vel vokst ganske bra, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da selge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som vi pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobber dugnader og arrangementer, så og, kan yte noe tilbake.
2: Hva det de gjør som hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet da ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Mye det de får inn på det da?
3: I året som gikk da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her da.
3: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
4: De engasjerte, det de. Og de fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i denne oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja, ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta barsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna. Vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
0: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og er det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
2: Og det sa daglig leder Rikard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der egentlig. Og så

0: gikk det jo opp for, for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som, som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reiste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
1: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
0: Ja. Det var på en måte det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen. Så.
1: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og... Ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
0: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da vi skiftet navn I fjor og da, nå heter det Stiftelsen Ny Start vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsket å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder både vi tenker på Sør-Tyskland på Balkan for eksempel og helt ut av Afrika, Asia rundt omkring så vi, det litt derfor så har fokuset på en måte endret seg litt
1: Og I dag da, så består ting- og tøybutikka, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de får inn på ting- og tøybutikker. Da kjører de transporter nedover til mottakere. Mm. Og for å ta akkurat det da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
0: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss I til butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut I, og først og fremst da solgt I de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe I Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere I ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen, noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men... Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått... det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
0: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da at vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikken.
1: Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
0: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen da var det jo Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, Innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeide seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
0: Jo, det det som gjør at på en måte det har vært såpass mange frivillige. Den kombinasjonen da, at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til, sammen med at du da får du blir informert om å penger brukes til, veldig, og veldig, blir det en tett oppfordring der på den måten der. Og da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
1: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister.
1: Mm.
0: Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover, Marit Nilsen, hun fylt jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unga pensionister då. Ja, det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uförtrygg då. Och på man har men fremdeles har en rest arbetskapacitet av ämne.
1: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
0: Alltså det är väldigt klart att vi har baserat allt på det kristna livssynet. I våra vedtekter så har vi en grundläggande tillknytning till kristen verksamhet. Det är stort sett representanter från olika kyrkor. Och då blir på något sätt den kristna nästekärleksdimensionen som på något sätt blir grundlag.
1: Men det är väl slik att de frivilliga som jobbar här, de behöver egentligen inte vara tillsluten och
0: nej. Och det är väldigt viktigt att det är ingen krav på något sätt tro eller överbevisning. Tanken är att det ska inkludera alla som har lust att vara med och göra något positivt i samhället.
1: Arne Smestuen, du är som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet delt oppgaver i oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Mm. Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
0: Det det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så det også dagsansvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for drifta fra A til Å.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det noe med det, at du, verdien i livet ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer fram. Du med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå i det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smestuen.
0: Jo.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smestuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene i Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det er varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Ja, vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarplys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller. Det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarplys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at man ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også. Det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre. Kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet. Mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd. Men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han. Og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker, og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet, og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser, på en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe, kanskje på gitaren, og så jeg sånn, kanskje prøver litt. Det alt er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Det har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to de lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres litt ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Er det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i, men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten,
2: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm. Mm.
3: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvik i kveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke, jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her i kveld var oss, for vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi har truffet bra på det i dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til øst, vest, Sverige har vi vært. Vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å
4: si. Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer ikke lenger noe.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
4: Tusen takk. Tusen hjertelig takk.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse i studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordyvern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sangen da. Bassmor Lina. Hun sangen to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordyvern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell, i overført betydning.
2: Mm.
3: Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har han bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida.
2: Mm.
3: Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
2: Mm.
3: Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
2: Ja.
3: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa

0: tror du denne førkja vart godt gift, du, sa. Førkja visste jeg var. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg distrikt, så kalte de noen førkjer. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var med det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det de mente.
1: Mhm.
0: Og da var det jo det at det, denne førkja, hun hadde altså giftet seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da.
1: Mm.
0: Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle dag. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordebøl, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm-hmm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral.
1: Mm. Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
0: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære i senere årene.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det. For nå er det jo, mens vi ikke bærer grøftegraven, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de er avhengig av godt samarbeid med i flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den er forhåpentligvis så ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken der. Den er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror det er bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir i mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir i mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du er fattig og jeg er rik. Piri mitt mitt parjam, dam diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt mitt parjam, dam diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt mitt parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Men da lå Tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt mitt parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. og reis ikke fram, men ta meg med, blir mitt, mitt, pa, jam, dam, dit, der, jam, dam, Birion. Når skal så vårt bryllup stå, Birion? Ikke i år, men ta neste vår, blir mitt, mitt, pa, jam, dam, dit, der, jam, dam, Birion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet stod på en hestelort, Pirimitt, mitt, pariam, dam, diri, ditt, dariam, dam, Pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Pirimitt, mitt, pariam, dam, diri, ditt, dariam, dam, Pirion. Sann!
2: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
3: God dag. Ja,
2: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger over åker og enger og inn I fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett.
2: Ja. Ja, hva anledningen?
3: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm-hmm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime, rett og slett, for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som, noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm-hmm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
2: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
3: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men
2: det jo det som halve moro, å få lov å være med litt også.
3: Det det.
2: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
3: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
2: Ja, det kommer til å bli livlig.
3: Det gjør det.
2: Mm. Du snakket litt på noen gjester.
3: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
2: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
3: Vi gjør det.
2: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
3: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
2: Ja, og selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
3: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
2: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
3: Så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det. cirka alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestband av sjefen selv. Mm. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad. Og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
2: Ja.
3: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
2: Mm.
3: Det har vært, det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
2: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
3: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
2: Mm.
3: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
2: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
3: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
2: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
3: Takk.
1: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhall når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt jeg ser i dag nå i juni. En sang som heter Juni kveld med tekst av Hans Børli som ikke må forveksles med Juni natta fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg jo med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt. Så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på hedmarken og spilte for hedmarkspublikum? Jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar. Jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-sida også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrøy, og så det hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jeg si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott, Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser du rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også. Mm.
2: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, så jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studioband, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Man nevner navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
2: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, det er fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, Sigbjørn han med andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
2: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: Det 9. år driver I år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme åt meg selv og starte da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet I 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå I år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut I juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert I det grønne og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
2: Mm-hmm.
3: Og de har interessert I mye forskjellige slags blomster og...
2: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
2: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme I flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og. Ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad I.
2: Ja.
3: Ja,
2: så uansett hvor mange kunder som kommer, så du like blid og glad altså, for ja. Ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også.
2: Ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig.
2: Mm.
3: Og vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingret. Og, vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: Jo, I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri I Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, er det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi er nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når er det de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi prosjektgruppe.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema er lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så er det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da er det seterdag på Holen setra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi er like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det er enda.
3: Hvis den kjører opp til Torsetra, så er det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det er jo framvisning til dette med seterdrift. Så det er dyr her oppå der, og det er foredrag, det er salg til vafler og litt forskjellig, og det er ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte.
2: Og det er jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det er appenakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen er fantastisk.
2: Ja, og så onsdag da.
3: Ja, og videre på onsdag så er klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så er det EFTAS, og da er det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så er det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved. Ja. Og på fredagen så er det et arrangement for ungdomsskole eller 9. klasse elever på Lena og Skreia. Da skal de sykle til Nidio. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så er det bondepub på torget på Lena klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, er det på lørdag eller?
3: Hoveddagen er på lørdag, så da blir det stort matmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mange utstillere har meldt seg på, men det er fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, da, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det er ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det er jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men er det slik at det skal være middag på jordet nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jordet i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og det, her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der er det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det er oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette. Er de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk er til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk er like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du er som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det er jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement, at han er jo litt avhengig til oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert til Barsat litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade. En låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt, eller en ny single, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent.

0: det samme hode som sitter på på skuldrene, som det noe at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
1: Det litt etter egen erfaring da, eller?
0: Nei, egentlig ikke sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
1: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem det du har med deg på det?
0: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andrén på perkusjon. Mm. Det av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
1: Men det plystring på denne sangen her?
0: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten. Ja.
1: Men Håvard Bævre, på fredag da du slepte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
0: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper singel. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
1: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
0: Ja, jeg spiller, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kappdagen. Det jo sånn gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvikgård på Tone fra Tune.
1: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
0: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring i 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på husets café på Raufoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan du ikke det?
3: Ja, og kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring. Og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokste opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, ja. Absolutt. Så jeg rivende dame. Tror jeg også det var litt, som sagt, den der litt Hellstrøm-inspirasjonen nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets hus, eller Huset Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, ikke minst ukesmenyer.
2: Men da tok det over her på Folkets hus.
3: Mm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22. Mm.
2: Ja, og det har du ikke angre på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja, da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrukiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være litt sånn fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så det går sakte I starten, Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Mm. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte I gatekjøkken, du har en enklere menu som vi, prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute av en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt. Det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kom jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du måtte ha på det dette her!» Det
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Men har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon. Hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva? Jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplasser her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det I dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier man?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes. Og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilja det står på. Og det å ha lyst til å lære dette faget, da kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang. Nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da var vi kommet til onsdag morgen allerede. Tida går fort. Vi skal innom nyheter. Riks og lokalt, klokka 6.
2: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen. Det kommer frem med en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har kommet i kontakt med flere tenåringer under den kriminelle lavalderen etter de påsatte brannene på Lena og i Kolbu søndag. Ungdommene skal ha vært på de aktuelle stedene, og saken er fulgt opp, opplyser politifullmektig Ane Gjøråsen Olsen til Totens Blad. Politiet sier det ikke er funnet noen kobling til tidligere hærverk, og mener innbyggerne ikke trenger å være bekymret. En leietaker er kastet ut av en bolig i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Dommen er anket, og en ny rettssak om leieforholdet skal opp i september. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
3: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
4: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
5: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Dette sa miljøarbeider Thomas Berntsen ved Ungdomshuset. Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten gir seg i lokalpolitikken etter denne perioden. AP-politikeren sier livet er for kort og blir sittende som ordfører fram til kommunevalget neste år, skriver OA. Pearl Lodur Lionheart har åpnet hypnoterapi på Lena. Med rundt 40 års erfaring tilbyr hun et nytt behandlingstilbud.
6: Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim, det er faktisk din viljekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: ja, da var vi kommet midt i uka. Jeg sitter her alene enda. Alexander og Kristin sies det i introen her, men Kristin hun var uheldig med bilen på vei hjem fra ferie. Og det betyr at hun har stranda oppe i Nord-Norge faktisk. Vi skal få med oss en kikk på været nå straks. Vi skal ut i trafikken. Greit å få med seg litt sånn trafikk på morgenkvisten. Flere lokale nyheter får du klokka 6:30. Det jo lokale nyheter hver halvtime her på morgenen. Og en oppslagstavle skal vi også svippe kjapt innom.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Ja, ser ut til å bli en grå værtype i dag, med litt regn innimellom og tåke til kvelden. I morgen på torsdag så er det meldt omtrent den samme værtypen. Skal vi ta en titt på fredag også? Skyet, lett.

vi pleier jo å kikke litt I avisene her på morgenkvisten, og vi starter med Oppland Arbeiderblad. Hvis du ikke har hørt det, ordfører I Vestre Toten, Tonje Bergum Jahr fra Arbeiderpartiet, gir seg I lokalpolitikken når perioden over neste år. Etter 12 år som folkevalgt sier hun at hun nå ønsker mer tid til livet utenfor politikken, blant annet flere fotballkamper. Hun beskriver ordførerrollen som både krevende og til tider ensom, særlig med stram kommuneøkonomi. Nå målet å fullføre det siste året med fullt fokus før hun leverer ordførerkjede videre. Totens Blad og Gjøviks Blad har ansatt Trine Rasmussen som ny nyhetsredaktør. Hun kommer fra jobben som ansvarlig redaktør I Ringsaker Blad og har lang erfaring fra både lokalaviser og ukepressen. Rasmussen, hun sier at hun gleder seg til å bli kjent med både totninger og gjøvikensere og håper også å møte mange gjennom det lokale treningsmiljøet. Hun tiltrer stillingen I løpet av august. Totens Blad de skriver også om noe som foregår til helga, for da samles rundt 130 barn og unge til 4H fylkesleir på Bøverbru under slagordet «Artig på Toten». Deltakerne kommer fra hele innlandet og skal bo I telt, dra på tur og prøve aktiviteter som golf, fiske, lefsebaking og kunstverksted. Arrangørene ønsker samtidig å vise fram alt Toten har å by på. For mange av ungdommene dette årets store høydepunkt, og frivillige har brukt nesten ett år på planleggingen.

0: Ja, litt sommermusikk fra ja, 20 år tilbake, sånn cirka. Dina, var det du hørte her på morgenkvisten nå, og sommernattsdrøm. Ja da, vi skal ut i trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten. Her det manuell dirigering. Nedsatt hastighet til 50 km I timen. På Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten så det manuell dirigering, og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det fortsatt lysregulering på grunn av veiarbeid. Skulle det være at du har sett noe ute I trafikken, så kan du jo bare ta kontakt med Statens Vegvesen og trafikkinformasjonen på telefonnummer 175.
1: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
9: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, også i dag så det sånn der som vi spør, hvor Kristi nå? Det burde jo nesten på en måte bli en sånn følgetong her, og da spør jeg, hvor Kristi nå?
1: Jeg på akkurat samme sted som jeg var i går, da vi snakket sammen. Jeg fortsatt på Vega, fortsatt i Rorbu, helt nede i havgapet. Mm. Men nå begynner det å ligne ting, for nå har verkstedet fikk jo inn deler i går via ekspress og hurtigferge. Ja. Så nå har de jobbet på i går kveld, ja. Så nå skal bilen være klar. Men ja. Vi skal med to ferger, og det cirka 15 timers kjøretid. Så ja. Det blir en lang dags ferd mot natt, det ikke det? Det blir til og med i natt vi kommer hjem.
0: Nå det jo sånn at jeg sa, når jeg fikk vite da, at du hadde litt problemer for noen dager siden, så sa jeg, da du her, ja, vi sier torsdag. Og så sier du nå at ja, det mest sannsynlig torsdag, så da vi sier at det var ja, en bra gjetning da.
1: Ja, du ikke så verst på gjetning. Det det med deg, Alex.
0: Ingenting kommer som en overraskelse.
1: Det klart, hvis jeg hjemme ved 3-4-tida, så blir det litt seikt å stå opp klokka 5 på onsdagsmorgen. Jeg Nei. Ser den.
0: Nei, du kan jo bare kjøre hit.
1: Oi, ja, det fint.
0: Kan vi bare ta live fra når du kommer da, vet du? Og så var det noen som lurte på om vi ikke hadde noen andre nyheter å finne på, i og med at vi hadde laget en liten nyhet om at du var fast oppe i Vega.
1: Ja, nei, men det jo sommer, det ikke det? Det jo ikke så mye som skjer ellers på Raufoss.
0: Agurknyheter har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja.
0: Nei, men du, jeg gleder meg til å se deg igjen snart.
1: Mm-hmm.

0: bare en gang til. Vær så snill. Ja, det var Ariana Grande du hørte her på morgenkvisten nå, og låta One Last Time. Og som du sikkert har skjønt, så sitter jeg alene i studio i dag også. Jeg har Kristin på telefonen her. Du skal få høre mer om hvorfor hun ikke dukket opp på jobb på mandag, hvis du ikke har hørt det enda. Men først en liten oppdatering. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu søndag. Dette skriver Totens Blad. Ungdommene skal ha vært på stedene, sakene fulgt opp, og politiet sier det ikke noen sammenheng med tidligere hærverk. Vestoppland og Valdres tingrett har gitt en utleier i Gjøvik fullt medhold i en konflikt om et leieforhold på en gårdseiendom. Leietakeren kastet ut, må betale 73 000 kroner i saksomkostninger, og saken anket til lagmannsretten. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
1: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
0: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Etter 12 år i lokalpolitikken takker ordfører Tonje Bergum Jahr i Vestre Toten for seg. Arbeiderpartipolitikeren ønsker ikke gjenvalg ved kommunevalget neste år og sier livet for kort til bare politikk. Hun blir sittende ut perioden og vil fullføre flere viktige saker før hun gir seg, skriver OA. Et nytt tilbud har åpnet i Rådhusalléen på Lena. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi og har rundt 40 års erfaring som terapeut.
3: Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
0: Så, lokal sport. Skreia vant hele 7-2 over Flisa i 4. divisjon. Rocky Lekai skårer hat-trick, og Skreia nå bare ett poeng bak serielederen på tabellen. HamKams J16-lag tok bronse i Norway Cup med 2-0 over Sverresborg i bronsefinalen. Trener Bjørn Brungodt sier til HA at turneringen har styrket lagmoralen, og at jentene har støttet hverandre hele veien. Pensjonisten Svein Olav Ninive har tatt saken i egne hender og startet oppgraderingen av den gamle hoppbakketrappa i Lønnberget på Raufoss, skriver Totens Blad. Etter 4 års arbeid har han fornyet den første delen av trappa og gjort den mer barnevennlig. Nå håper han flere vil bli med på dugnad for å restaurere resten av de 370 trinnene.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Det ser ut til å bli en grå værtype i dag, med litt regn innimellom, med tåke til kvelden. Det fortsatt skogbrandfare på gult nivå, ifølge Yr. Torsdag, det meldt gråvær, kanskje litt sol på morgenen. Da skulle det være oppdatert.

Ja, jeg vet ikke helt hva været i Oslo. Astrid S. hevda at det regner i Oslo. Og ja, selv om det morgenkvisten med Alexander og Kristin, så det egentlig bare morgenkvisten med Alexander. Kristin, hun ja, vel tilbake i studio her i morgen. Tok litt lengre tid enn normalt å komme seg hjem fra ferie. Ja, når bilen havarerer, så ja, må man jo bare ta tida til hjelp. Etter hvert så skal det bli ei oppslagstavle her i sendingen vår.

0: Ja, når du elsker det ganger tre, det var Bella Kay du hørte her på morgenkvisten, og dette var I love it, I love it, I love it. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir ottesang i Hoff kirke, torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelspill. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først. Alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er Totenradioen du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyheter nå. Det er Riksnytt og Lokalnytt her på morgenkvisten da. Klokka er 7.
2: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen, dette er Totenradioen med lokale nyheter. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner i 2025 og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu. Politiet sier saken er fulgt opp og ser ingen kobling til tidligere hærverk. En leietaker er kastet ut av en bolig på en gårdseiendom i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Konflikten står mellom familiemedlemmer i et dødsbo, der utleier mener boligen må frigjøres for å oppfylle boplikten. Leietakeren er også dømt til å betale 73 000 kroner i saksomkostninger, og dommen er anket. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
3: Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
4: Det er jo et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi på Lena. Jan-Erik Sandmo har besøkt terapeuten med over 40 års erfaring. Innslaget hører du på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: det er, ja, selv om det sies i introen her at det er både Alexander og Kristin som sitter i studio, så er det fortsatt ja, hittil bare Alexander. Morgenkvisten hører du alle hverdager fra klokka 6 om morgenen og fram til klokka 10. Den timen her, så ja, vi skal ganske straks ta en kikk på været, og så skal du få høre mer om Lionheart hypnoterapi. Det er Jan-Erik som har mer om det, og så er det jo lokale nyheter hver halvtime. Vi skal også ta en liten titt på oppslagstavla før klokka blir 8.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Det ser ut til å bli en grå værtype i dag, med litt regn innimellom og tåke til kvelden. I morgen på torsdag så er det meldt omtrent den samme værtypen. Skal vi ta en titt på fredag også, skyet lett.

i Rådhusalléen 10 på Lena så finner vi Lion Heart Hypnoterapi, drevet av Pearl Lodur Lionheart og med rundt 40

0: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
1: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
2: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
1: Ja.
2: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
1: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
2: Ja, den

0: Steinhardt-metoden. Det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
1: Dette med klinisk hypnose, ja. Har jeg hørt da et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
0: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
1: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
0: Ja, det er jo klinisk. Det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner, når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker ja. Jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert?
0: Eller? Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kikkeliki. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja.
1: Ja.
0: Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre. Er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig. Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt. Og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, pøl, pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men du var inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel de tar det mye raskere. Ja.
2: Vår reporter Jan-Erik Sandmo, han på Lena, og det dreier seg om Lionheart-hypnoterapi i sendinga her i dag. Ganske straks så skal du få høre mer.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optike Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, Og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
7: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var Pink du hørte og Trust Fall, og som du har hørt her i morgenkvisten så Jan-Erik på Lena. Det dreier seg om Lionheart hypnoterapi. Du skal ganske straks få høre mer fra Jan-Erik. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Hygge Gjøvik leverte et rekordår i 2025 med en omsetning på 25,6 millioner kroner og et kraftig resultatløft. Daglig leder Marte Ødegård peker på god service, god mat og utvikling av restauranten som viktige årsaker. Politiet har kommet i kontakt med flere tenåringer under den kriminelle lavalderen etter de påsatte brannene på Lena og i Kolbu søndag. Ungdommene skal ha vært på de aktuelle stedene, og saken fulgt opp, opplyser politifullmektig Ane Gjøråsen Olsen til Totens Blad. Politiet sier det ikke funnet noen kobling til tidligere hærverk, og mener innbyggerne ikke trenger å være bekymret. En leietaker kastet ut av en bolig i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Dommen anket, og en ny rettssak om leieforholdet skal opp i september. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
1: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: 9:00. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
3: Det jo et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Dette sa miljøarbeider Thomas Berntsen ved Ungdomshuset. Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Pearl Lodur Lionheart har åpnet hypnoterapi på Lena. Med rundt 40 års erfaring tilbyr hun et nytt behandlingstilbud.
4: Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din viljekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Det ser ut til å bli en grå værtyp i dag med litt regn innimellom, tåke til kvelden. Det fortsatt skogbrandfare på gult nivå, ifølge Yr. Torsdag, det meldt gråvær, kanskje litt sol på morgenen.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
7: Hei! Velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
8: Har du noen tilbud denne måneden?
7: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
8: Hvor det denne måneden?
7: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
8: Ja, det var ikke så dårlig.
7: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
8: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
7: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
9: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjoslav.no.
10: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilverker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermi-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
11: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
12: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
11: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Ja, da skal vi sette over til vår reporter Jan-Erik Sandmo, som skal fortsette samtalen med Per Lodur Lionheart.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
2: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i stad, men kan du utdype deg enda litt mer?
2: Hva hypnose er?
1: Ja.
2: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
2: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Altså, han har noen sånne forutsetninger oppi hodet sitt.
2: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at det...
2: Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
2: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
2: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
2: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
2: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også, dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
2: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
2: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen. Men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne, er det sånn at unger på en måte tar data lettere til seg enn voksne?
2: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
2: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
2: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
2: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: hører muligens på bedringens vei. Det var Morgan Wallen du hørte her på morgenkvisten onsdag morgen, og det var I Got Better. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir ottesang i Hoff kirke torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelspill. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
9: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradioen.no.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er i Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er Totenradioen du lytter til onsdag morgen. Vi skal videre med nyheter, riksnytt og lokalnytt.
2: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner i 2025 og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu. Politiet sier saken er fulgt opp og ser ingen kobling til tidligere hærverk. Vestoppland og Valdres tingrett har gitt en utleier i Gjøvik fullt medhold i en konflikt om et leieforhold på en gårdseiendom. Leietakeren er kasta ut, må betale 73 000 kroner i saksomkostninger, og saken er anket til lagmannsretten. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
3: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
4: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
1: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Pearl Lodur Lionheart tilbyr hypnoterapi på Lena. Jan-Erik Sandmo har besøkt terapeuten med over 40 års erfaring. Innslaget hører du på totenradioen.no. Politiet rykket tirsdag kveld ut til Hunndalen etter melding om en bil som kjørte rundt i et lite område og skapte mye støy. Flere beboere skal ha blitt plaget. Da politiet stanset bilen, viste kontrollen at føreren ikke hadde gyldig førerkort, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, på på en grå onsdag. Det morgenkvisten du lytter til her på din lokale radiostasjon Toten Radioen. Og ganske straks så skal vi ta en titt på været og se hva Yr melder. Vi skal også ta en liten titt på hva avisene skriver. En liten sånn avisrunde som vanlig. Vi skal ut I trafikken. Det meldingene fra Statens vegvesen. Flere lokale nyheter skal det bli. Det hver halve time disse første morgentimene. Og vi skal også ta en liten svipp innom oppslagstavla, som for lag og foreninger som medlem her på radioen.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ja, gråvær I dag, denne her onsdagen, litt regn innimellom. I morgen på torsdag, da blir det bedre. Sola den dukker opp litt sånn på morgenen. Kan hende at det kommer litt regn på ettermiddagen. Men ja, bedre vær enn I dag. Og også på fredag så det meldt sol I alle fall først på dagen.

0: Vi liker glasakene. Så jeg har sakset ut her. Madeleine Myhre Tørres ferdig med bacheloren I eiendomsmegling og allerede landet både jobb og sin første bolig. Etter studien I Oslo har 21-åringen valgt å flytte hjem til Dokka, der hun nå jobber som eiendomsmegler I Aktiv Gjøvik Land Toten. Sammen med samboeren så har hun kjøpt en enebolig til 2,6 millioner kroner, og hun sier at det har gått fort, men at det føles godt å komme hjem til familie, venner og en kjent region.
1: Og så det noe med det at man får etablert seg når man såpass ung også da?
0: Å starte da, det er ofte vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Mm. Så ja, dette bra.
1: Jeg regner med at du har vært på Lena en eller annen gang og lagt merke til den der litt svære rundkjøringen.
0: Det har jeg.
1: Nå det sånn at den får en liten oppgradering etter det jeg skjønner her I Totens Blad.
0: Ja.
1: For den karakteristiske rundkjøringen på Lena skal endelig få en skikkelig oppgradering. Problemet har vært jord med for høy pH-verdi, som har gjort at ugress har tatt over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass I løpet av den neste uka. Fylkeskommunen lover en ny utforming, men holder foreløpig detaljene hemmelige. Ja vel.
0: Ja, får vi holde pusten I spenning.
1: Ja, jeg må jo si at den har jo vært litt forvirrende, den rundkjøringen der, så jeg vet ikke om den så bra egentlig, jeg vet ikke.
0: Du ser ikke helt, kommer det noen bil rundt der borte, og så får det vært noen buskas og noen greier der.

0: Ja, vi har kommet midt i uka. Det morgenkvisten du lytter til, og vi skulle tilbake til 2014. Det var Sia som sang for oss. Meldingen fra Statens veivesen, og på Gjøvik fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten manuell dirigering, 50-sone på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Her det veiarbeid med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten manuell dirigering, 50-sone. Og fra klokka 9 så det manuell dirigering på Riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Du ville ikke prøve en slik radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
6: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Hva gjør du med en gang, da?
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: så må jeg jo si at det har vært litt kjedelig å være på jobb de første dagene her nå, Kristin.
1: Jeg skjønner hva du sikter til nå. Vært størstelig å være alene.
0: Men ja, for å si det sånn, så hadde jeg håpet på liksom party fra mandag av, ja, men det ble ikke noe av det.
1: Neida, jeg satt i en bil som valgte å surre til bakhjulet sitt såpass at det ble verst helt opp på Helgelandskysten. Så det ble noen ekstra dager på meg der.
0: Mm. Men holdt på å si, nesten som de spør på de store kanalene, vet du, hva føler du nå?
1: Jeg føler at det var jo ikke det verste stedet å bli strandet med ødelagt bil, akkurat på øya Vega på Helgelandskysten. Mm. Det var bra vær, bodde i rorbu, ble godt ivaretatt av familien min der oppe, så det var et fint sted å måtte vente på bilen på verkstedet.
0: Mm. Kan du si at de var serviceinnstilt, eller? Det virka jo sånn.
1: Veldig. Og etter vi lagde den videosnutten, så viste vi den også til dem, og dette synes de var stort, og de skulle begynne å høre på Radio Toten på verkstedet.
0: Det er litt merkelig kanskje å høre på lokalradioen på, liksom, fra Toten oppi der, da, men...
1: Ja, men de synes det var morsomt, og de synes det var veldig gøye ting vi hadde gjort, så... Mm. Ja. Vega mekaniske verksted også, det er dyktige karer og veldig service-minded og flinke, jobber langt utover arbeidstid for å hjelpe oss.
0: Men Kristin, hvor mange kjøretimer er det fra Vega og liksom på en måte ned hit da?
1: Det ble noen timer i bil. Fra jeg satte meg inn i bilen på Vega og til jeg gikk ut av bilen her hjemme, så gikk det 17 timer. Inkludert to ferger og en matstopp.
0: Jeg synes det er nok å bare dra ned til foreldrene mine 3 timer ned til Porsgrunn, liksom.
1: Ja,

0: Ja, det var Taylor Swift du hørte her på morgenkvisten nå, og I knew it, I knew you. Jeg lurer på om det her fra den nye Toy Story, hvis ikke jeg har skjønt helt feil. Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Hygge Gjøvik leverte et rekordår I 2025 med en omsetning på 25,6 millioner kroner og et kraftig resultatløft. Daglig leder Marte Ødegård peker på god service, god mat og utvikling av restauranten som viktige årsaker. Politiet har vært I kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu søndag, dette skriver Totens Blad. Ungdommene skal ha vært på stedene, sakene fulgt opp, og politiet sier det ikke noen sammenheng med tidligere hærverk. En leietaker kastet ut av en bolig på en gårdseiendom I Gjøvik etter en dom I Vestoppland og Valdres tingrett. Konflikten står mellom familiemedlemmer I et dødsbo, der utleier mener boligen må frigjøres for å oppfylle boplikten. Leietakeren også dømt til å betale 73 000 kroner I saksomkostninger, og dommen anket. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
1: Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
2: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Politiet stanset tirsdag kveld en bil I Hunndalen etter meldinger om støyende kjøring som skal ha plaget flere beboere. Føreren viste seg å ikke ha gyldig førerkort, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så lokal sport. HamKams J16-lag tok bronse I Norway Cup med 2-0 over Sverresborg I bronsefinalen. Trener Bjørn Brungott sier til HA at turneringen har styrket lagmoralen og at jentene har støttet hverandre hele veien. Marte Dybdal markerte sin 100. Kamp for Raufoss med et 1-0-tap mot Stabæk 2. Dette skriver OA. Raufoss holder fortsatt andreplassen I andre divisjon, skriver avisa. HamKam tok en sterk 3-0-seier bortemot Vålerenga I Eliteserien fredag kveld. Kampen snudde etter at Vålerengas Henrik Bjørdal fikk rødt kort allerede etter et kvarter. Seieren sender HamKam forbi Vålerenga og opp på 7. Plass på tabellen, skriver NRK.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Ja, gråvær I dag med litt regn innimellom ifølge yr.no. I morgen på torsdag så det meldt sol fra morgenen og det ser ut til å bli ganske pent vær I morgen. Litt sånn gråvær utover ettermiddagen med litt regn muligens. Fredag så det meldt sol, mest første del av dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Nå det jo litt sånn, når man har hatt 5 uker med ferie, så hvordan det med deg å komme tilbake i rutin igjen?
1: Det noe med det å huske passord når man skal logge seg på. At ja. Når man har hatt ferie, så det nesten sånn, hva var det jeg jobbet med egentlig? Hva var det jeg egentlig drev med?
0: Og dette der problemet hadde jeg her om dagen, for jeg skulle logge meg inn på Totens Blad, for at den hadde dette ut, og da jeg husket ikke passordet, og da måtte jeg ringe til en av de andre i radioen her og spørre, du, husker du hva passordet var?
1: Det blir litt sånn, det tar litt tid å komme i rutin igjen.
0: Ja, som regel så det jo meg de spør om passord her, da, men nå må vare plutselig omvendt, altså.
1: Ja, jøsses. Det du som selve passordguruen, og jeg trenger hjelp.
0: Men saken jo det at, nå snakket vi litt om passord og den slags, men sånn ellers med rutiner da, hvor lenge har du sittet oppe sånn utover kvelden?
1: Jeg har snudd litt på døgnet, jeg har gjort det altså, for vanligvis når jeg har radiosending, så jeg oppe klokka 5, og jeg har ikke en eneste dag i ferien vært oppe klokka 5.
0: Ikke jeg heller, for å si det sånn. Men hvordan blir det med, liksom, blir det sent utover, eller det?
1: Jeg et sånn menneske som litt redd for å gå glipp av noe, så jeg sitter gjerne litt lenge oppe, samtidig så står jeg opp litt tidlig også. Så, ja.
0: Jeg ikke redd for å gå glipp av noe, det mitt problem da, så, men jeg har nok vært i seng sånn i 12-tida og sovet til rundt 9-10 kanskje.
1: Oi, ja.
0: Men jeg har nei, det går fint å stå opp og komme ned hit, det gjør jo det, når ferien blir lang også, så det jo deilig å være tilbake da, synes jeg.
1: Det noe med det å komme i rutin igjen.
0: Og så håper vi at lytterne våre kommer i rutin også.
1: Ja, kanskje de har glidt helt ut, begynt å høre på andre radiokanaler.
0: Nei, nå må du gi deg.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: Ja, det var Cher du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på morgenkvisten og If I Could Turn Back Time. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir åttesang I Hoff kirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
7: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Morgenkvisten er det du lytter til. Vi skal oppdatere deg på nyheter nå neste. Riksnytt og lokalnytt. Klokka er 9.
2: Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det er en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det er oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som er siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon Dagefilmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen, dette er Totenradioen med lokale nyheter. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner i 2025 og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Politiet har kommet i kontakt med flere tenåringer under den kriminelle lavalderen etter de påsatte brannene på Lena og i Kolbu søndag. Ungdommene skal ha vært på de aktuelle stedene, og saken er fulgt opp, opplyser politifullmektig Ane Gjøråsen Olsen til Totens Blad. Politiet sier det ikke er funnet noen kobling til tidligere hærverk, og mener innbyggerne ikke trenger å være bekymret. En leietaker er kastet ut av en bolig i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Dommen er anket, og en ny rettssak om leieforholdet skal opp i september. Rundkjøringa i Lenagata på Lena skal rustes opp. Jord med for høy pH-verdi gjorde at ugress tok over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter kommer på plass neste uke, skriver Totens Blad. En støyende bil ble tirsdag kveld stanset av politiet i Hunndalen etter meldinger fra flere beboere. Føreren hadde ikke gyldig førerkort, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja da, klokka den har passert 9 med noen minutter, og det er den siste timen med morgenkvisten for i dag. Denne onsdagen midt i uka allerede. Du skal få høre mer om lokal musikk. Jan-Erik Sandmo, han skal nemlig ta en prat med Tone og Kjell, som har laget en sjokoladetango. Og i går så var det noen ungdommer som var litt redd for at det ikke skulle bli tur til Tusenfryd. Men det ordnet seg til slutt. Av andre ting så skal vi også ta en titt på oppslagstavla. Det nærmere klokka 10.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Ja, gråvær I dag, denne her onsdagen, litt regn innimellom. I morgen på torsdag, da blir det bedre. Sola den dukker opp litt sånn på morgenen. Kan hende at det kommer litt regn på ettermiddagen, men ja, bedre vær enn I dag. Også på fredag så det meldt sol I alle fall først på dagen.

dag så får vi besök I studio av Tone og Kjell. Denne gangen så har de med sig en helt ny låt med titeln Sjokoladetango. Duon deler en stor lidenskap for sjokolade, og det nettopp denne kjærligheten til smak, hygge og gode opplevelser som har inspirert denne nye sangen som du snart skal få høre. Og det som skulle bli en tidlig avreise til årets store høydepunkt fikk en litt annerledes start enn planlagt. En misforståelse med busselskapet førte til at deltakerne måtte vente flere timer før turen til Tusenfryd kunne begynne. Årsaken var at busselskapet hadde oppfattet bestillingen som om den gjaldt en annen dag. Ja, det skal du også få høre mer om denne timen her.

0: skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
1: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
1: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men det jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
3: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
1: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
3: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
1: Ifra en av tone.
3: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
1: Ja, riktig.
3: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
1: Se der, ja.
3: Og det er han litt stolt av.
1: Ja, og ja, det kan være. Og dette er 10 år siden?
3: Det er 10 år nå i september.
1: Mhm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet?
2: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
1: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
2: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonesett. Og så får jeg Tone oversendt teksten, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er i dag,

0: Hva skal vi gjøre da? I morgen kan vi gjøre noe annet.
1: Ja.
0: Ja. Så det.
1: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
2: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
1: Mm.
2: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner det i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
1: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
2: Det hender, jeg har noe.
0: Det er veldig lite. Altså.
2: Det er veldig lite,
1: ja.
2: Ja. Men det hender.
1: Men for meg som utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
2: Åh, hyggelig det da.
1: Ja, men det mener jeg virkelig.
0: Ja, takk for det.
1: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på tekstet der, og i utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
0: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
1: Ja.
0: Ja, nei, det god, godteri godt.
1: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
2: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
2: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
1: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt teksta og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, før en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
2: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører vise og danne sine egne bilder.
1: Ja, for det det handler om.
2: Det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell, et berusende smaksmareritt.
0: Ja, Marit er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skal gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
1: Ja.
2: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
2: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

0: Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Reifoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Reifoss. Over og ut, vi synes.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Raufossinger det da?
5: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
9: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
10: Taxi!
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

det som skulle bli en tidlig avreise til årets store høydepunkt for ungdommene ved fyrverkeriet Ungdomshus. Jeg fikk en litt annerledes start enn planlagt. En misforståelse med busselskapet førte til at deltakerne måtte vente flere timer før turen til Tusenfryd kunne begynne. Årsaken det var at busselskapet hadde oppfattet bestillingen som om den gjaldt en annen dag. Og da feilen ble oppdaget, måtte det skaffes busser på kort varsel, og dette her førte til en lengre forsinkelse før alle kunne sette kursen mot fornøyelsesparken. Dette her skal du

0: Det blev en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus I Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
1: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
0: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
3: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
2: Hva tenkte du?
3: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
1: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi nei, når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
0: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
2: Ja.
1: Ja, det så sånn ut.
3: Og de prøvde sitt beste.
0: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
3: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
1: Alle unntatt Spin Spider.
2: Nei, ja. Der, ja. Ha det bra!
0: Ha det!
4: Og nå holder vi til timer.
0: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
4: Ja, jeg visste.
0: Hva var det dere tenkte I dag tidlig da?
4: Vi ble ganske svettig på Anna.
0: Ja.
4: Når det ikke var noen busser.
0: Nei.
4: Men misforståelse skjer, og det...
0: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
4: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
0: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
4: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor er det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror jeg skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Helsekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

Ja, hvor den egentlig? Where is my husband, var det du hørte, Ray. Om bare noen få minutter så skal du få oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Den sendes da her i morgenkvisten og i ettermiddagsrøsjet. Den legges ut på totenradion.no og på infoskjermen. På Totenradions infoskjerm, som en gratis infoskjerm til de som føler at de trenger en infoskjerm, men som ikke har mulighet til å drifte det selv. Da det bare å finne fram følgende adresse. totenradion.no/infoskjerm. Den kan du bruke på smart-tv-en, og der ligger det nyheter. De lokale nyhetene finner du der. Innslag og reportasjer vi har sendt i det siste med litt info om det, og selvfølgelig også oppslagstavla. Og sponsorene våre, de har også egne tekstplakater der. Så ja, søk opp infoskjermen på TV-en din og se hvordan det ser ut. Vi skal videre med noen som tenker på deg.

0: Julie Bergan og Ruben var det du hørte her på morgenkvisten. Nå, det går bra. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir åttesang I Hoffkirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon og orgelspill. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

så har det jo vært sånn delvis med Alexander alene her I studio, men fra I morgen på torsdag så Kristin tilbake I studio her på Raufoss. Da blir det litt koseligere for min del også, ikke bare sitte her og snakke med veggen, alt jeg på å si. Jeg skal, vi jo vikar for Kristin, hun jo ikke helt på plass enda, så vi skal, jeg skal gi deg midt på dagen med Kristin med Alex. Så får du jo bare fortsette å lytte.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altså, det de lokale nyhetene på Totenradioen. Hygge Gjøvik leverte et rekordår I 2025 med en omsetning på 25,6 millioner kroner og et kraftig resultatløft. Daglig leder Marte Ødegård peker på god service, god mat og utvikling av restauranten som viktige årsaker. Politiet har vært I kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu. Politiet sier saken fulgt opp og ser ingen kobling til tidligere hærverk. Vestoppland og Valdres tingrett har gitt en utleier I Gjøvik fullt medhold I en konflikt om et leieforhold på en gårdseiendom. Leietakeren kastet ut. Må betale 73 000 kroner I saksomkostninger, og saken anket til lagmannsretten. Rundkjøringa I Lenagata på Lena får nytt liv etter problemer med dårlig jord og døde planter. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
3: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
4: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
5: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
2: Dette sa miljøarbeider Thomas Berntsen ved Ungdomshuset. Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Politiet stanset tirsdag kveld en bil I Hunndalen etter meldinger om støyende kjøring som skal ha plaget flere beboere. Føreren viste seg å ikke ha gyldig førerkort, opplyser Innland politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

Ja, det er midt på dagen med Kristin, men med Alex også i dag. Stand in for Kristin nå, vår redaktør, som jeg håper tilbake på jobb igjen på torsdag etter litt bilproblemer. Det var Miles Smith vi hørte, og Stargazing. Vi fortsetter musikk med musikk fra 80-tallet, Phil Collins.

Ja, jeg vet ikke. Det jo onsdag I dag, kalt Lillelørdag, så Synne Vo tok seg en liten hånd på formiddagen også, full og fin. Vi fortsetter. Vi skal til Tokyo sammen med Eva and the Heartmaker.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6. Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
5: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.

Ja, det var Billie Eilish du hørte her på Totenradion midt på dagen. Birds of a Feather, og så det da Alexander som vikar for Kristin I dette programmet nå da. Vi skal innom Louis Capaldi vi neste her, og det handler om kjærligheten. Nok en gang.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion

spar tårene. Det var Weekend du hørte. Og Save Your Tears. Vi skal videre vi her på Toten Radioen. Du skal få en nyhetsoppdatering, Riksnytt og Lokalnytt nå klokka 11. Og så skal jeg jobbe med å sitte her i studio en hel del timer til.

0: Velkommen til Torsleter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsleter og Kaffe på Totenåsen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 i forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Hygge Gjøvik omsatte for 25,6 millioner kroner i fjor og tredoblet driftsresultatet. Daglig leder Marte Ødegård sier til Oppland Arbeiderblad at god service og hardt arbeid suksessoppskriften. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu søndag. Dette skriver Totens Blad. Ungdommene skal ha vært på stedene, sakene fulgt opp, og politiet sier det ikke noen sammenheng med tidligere hærverk. En leietaker kastet ut av en bolig på en gårdseiendom i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Konflikten står mellom familiemedlemmer i et dødsbo, der utleier mener boligen må frigjøres for å oppfylle boplikten. Leietakeren også dømt til å betale 73 000 kroner i saksomkostninger, og dommen anket. Den særegne rundkjøringa i Lenagata på Lena får en etterlengtet oppgradering. Jord med for høy pH-verdi ødela beplantningen, men nå skiftes jordmassene ut før nye planter settes ned, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

Warren og Jelly Roll her på midt på dagen på Totenradioen, Bloodline. Og, vi skal fortsette med den varierte musikken. Michael Jackson, vi skal tilbake til 90-tallet. Black or white?

Justin Bieber her på din lokale radiostasjon midt på dagen. Daisies, og det er Alexander som er vikar for Kristin også i dag. Vi skal videre med Astrid S.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

ta et mentalt bilde, var det muligens snakk om her, Ed Sheeran og Camera. Vi skal videre vi her på Toten Radioen, det midt på dagen du lytter til Just the way you are, og være god nok som man Bruno Mars.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
1: Taxi!
0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut. Vi synes.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

Ja, når det var begge deler altså. Eva Max, Baby It's Both. Vi skal videre med musikken her på Totenradioen denne onsdags formiddagen. Og når klokka blir 12, så skal du få en nyhetsoppdatering. Da er det også lokale nyheter med sport blant annet. Nå er det Big Bang vi skal høre på.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, velkommen til Lena Hestekost. Hva kan jeg hjelpe deg med? Har du noen tilbud denne måneden? Og ja, da her på Lena Hestekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor er det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, -20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med og tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Hestekost så er vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt. Det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte til et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Senterpartiet vil at all ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger fram et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen er saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner i 2025, og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu. Politiet sier saken er fulgt opp og ser ingen kobling til tidligere hærverk. En leietaker er kastet ut av en bolig i Gjøvik etter en dom i Vestoppland og Valdres tingrett. Dommen er anket, og en ny rettssak om leieforholdet skal opp i september. Rundkjøringa i Lenagata på Lena skal rustes opp. Jord med for høy pH-verdi gjorde at ugress tok over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter kommer på plass neste uke, skriver Totens Blad. Fyrverkeriet Ungdomshus pleier hver sommer å ta med seg ungdommene på tur. Men en misforståelse om hvilken dag de skulle dra, gjorde at bussen ikke kom som planlagt.
3: Vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
4: klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag.
2: Busselskapet kastet seg rundt og fikk til slutt løst situasjonen. Dermed ble årets store utflukt reddet. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. SK Gjøvik-Lyn tok sesongens første poeng etter sommerpausen med 3-1-seier borte mot Sandefjord 2. Rafael Veloso reddet straffespark før Simen Brenden, innbytter Lasse Johannessen Tveten og André Brekken Veddegjerde skåret målene. Seieren gjør at Gjøvik-Lyn beholder andreplassen på tabellen. Marte Dybdal spilte sin kamp nummer 100 for Raufoss, men laget tapte 1-0 hjemme mot Stabæk 2, skriver OA. Raufoss er fortsatt nummer 2 i andre divisjon foran Stabæk, på bedre målforskjell. HamKam slo Vålerenga 3-0 på bortebane etter at hjemmelaget fikk Henrik Bjørdal utvist tidlig I kampen. HamKam nå forbi Vålerenga og opp til 7. plass I Eliteserien ifølge NRK. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.

Miley Cyrus var det du hørte her på midt på dagen på Toten Radioen. Noen minutter over 12, Jaded. Og vi skal videre med musikken her. Det jo den som står i høysettet her midt på dagen, Ace of Base.

Billie Eilish dukker opp stadig vekk med denne låta her, Birds of a Feather. Ja, riktig god onsdag. Vi fortsetter med musikk norsk på norsk. Vet ikke om det en unnskyldning god nok, jeg. Bare en mann.

0: engasjementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.

Og det å bli forelsket kan, ja, for noen så er det ganske lett. Olivia Dean var det som sang om nettopp dette nå, Easy to Fall in Love. Vi fortsetter med musikk, lokalmusikk, denne gangen fra Stina Kjellstad.

0: skal du ha ny bil. Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
3: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Totenradion.

merkelig promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

altså greia ikke fasongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noe liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem. Kube

Imagine Dragons var det du hørte her på Totenradioen nå denne onsdagen, Children of the Sky. Og det midt på dagen du lytter til, fram imot klokka ett nå litt mer musikk, og så skal du få en nyhetsoppdatering.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Jeg som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge, hør på Tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2, Tøv på hjernen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Og det de lokale nyhetene på Totenradioen. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Østre Toten kommune har fått nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder i Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom med klimatilpassning, og skal gi et mer presist bilde av flomfaren. Disse vil bli brukt i framtidig arealplanlegging, byggeprosjekter og for å identifisere utsatte områder. Hygge Gjøvik omsatte for 25,6 millioner kroner i fjor og tredoblet driftsresultatet. Daglig leder Marte Ødegård sier til Oppland Arbeiderblad at god service og hardt arbeid suksessoppskriften. Politiet har kommet i kontakt med flere tenåringer under den kriminelle lavalderen etter de påsatte brannene på Lena og i Kolbu søndag. Ungdommene skal ha vært på de aktuelle stedene, og saken fulgt opp, opplyser politifullmektig Ane Gjøråsen Olsen til Totens Blad. Politiet sier det ikke funnet noen kobling til tidligere hærverk, og mener innbyggerne ikke trenger å være bekymret. Rundkjøringa i Lenagata på Lena får nytt liv etter problemer med dårlig jord og døde planter. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

down. Ja da, det midt på dagen, og nå blir det mye Alexander her om dagen, i og med at vår redaktør har hatt litt sånne bilproblemer og ikke har kommet seg hjem fra ferie enda. Da ble det ja, mer enn 5 uker ferie for redaktøren vår her. Katy Perry sang at det var greit. Ok, vi skal videre med, ja, da det vel bare å sette seg på toget. Morning Train 9 to 5.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken. Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
5: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

ganske trist, var det ikke det? Selena Gomez, blant annet, og Benny Blanco. Vi skal ta med oss musikk fra Tones and I også, denne her onsdags, ja, i denne onsdagens midt på dagens sending, Dance Monkey.

0: vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
0: Når da?
2: Fredag og lørdag, 12-2!
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradion.

Ellie Goulding her på Totenradioen, midt på dagen, by the end of the night. Og nå begynner det jo snart å bli, holdt på å si at vi skal gå over på ettermiddagsrushet. Nå det litt sånn one man show her på radioen om dagen. Kristin, hun jo vår redaktør. Jeg skulle vært på jobb nå, men har hatt litt biltrøbbel, og jeg har hørt noen rykter om at hun tilbake i morgen, så da får vi krysse fingrene. Fram mot nyhetene klokka to, Blue og Elton John.

5-9 august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnarslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det en.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det klart for onsdagens ettermiddagsrush. Det vi skal gjøre helt først å få med oss nyheter. Riksnytt og lokalnytt, klokka to.
2: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
2: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Senterpartiet vil at all ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger fram et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpasning, og skal brukes i planlegging og byggeprosjekter. Hygge Gjøvik leverte et rekordår i 2025 med en omsetning på 25,6 millioner kroner og et kraftig resultatløft. Daglig leder Marte Ødegård peker på god service, god mat og utvikling av restauranten som viktige årsaker. Politiet har vært i kontakt med tenåringer under den kriminelle lavalderen etter branntilløpene på Lena og Kolbu søndag. Dette skriver Totens Blad. Ungdommene skal ha vært på stedene, sakene fulgt opp, og politiet sier det ikke noen sammenheng med tidligere hærverk. Den særegne rundkjøringa i Lenagata på Lena får en etterlengtet oppgradering. Jord med for høy pH-verdi ødela beplantningen, men nå skiftes jordmassene ut før nye planter settes ned, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Velkommen til fire nye timer med ettermiddagsrush her på Toten Radio. Det Alexander som sitter her I studio som vanlig. Du skal få høre mer om Lionheart hypnoterapi. Jan-Erik Sandmo har vært ute med mikrofonen. Av andre ting så skal vi også få med ei oppslagstavle før klokka tre.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Regn det meldt I kveld ifølge yr.no. Litt tåke. I morgen på torsdag så det meldt ja, en del sol I alle fall. Først på dagen, regn på ettermiddagen. Fredag det meldt sol først på dagen, delvis skyet.

0: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
1: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, jeg skal kalle en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
2: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
1: Ja.
2: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele

0: Hypnose. Ja. Har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
1: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
0: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
1: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
0: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
1: Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
0: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da i hjernen på folk?
1: Det som skjer at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man i den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
0: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
1: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
0: Det noe du ubevisst har?
1: Eller? Det at denne, det jo det at det, jeg liker å si at en autopilot jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i live, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
0: Og hva da målet?
1: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
0: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, det så der?
1: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
0: Men hvordan virker det da?
1: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
1: Mange ganger.
0: Ja.
1: Og det gleder meg veldig.
0: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
1: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske

0: overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe I hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden I går, og var hos meg I går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt. Og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standard behandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt I sted om hun som var overbeskyttet, men, og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år I fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit I doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen I fjor. Så det var en stor glede.
1: Men nå du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute I gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Ja.
2: Vår reporter Jan-Erik Sandmo, han på Lena, og det dreier seg om Lionheart-hypnoterapi I sendingen her I dag. Ganske straks så skal du få høre mer.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
7: Har du noen tilbud denne måneden?
6: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
7: Hvor det denne måneden?
6: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
7: Ja, det var ikke så dårlig.
6: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line, ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
7: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med alt det ikke.
6: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lene Hessegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser ut at det blir en del regn I ettermiddag, tåke sent I kveld. I morgen på torsdag, det meldt mest sol først på dagen, litt regn på ettermiddagen. Skal ta med fredag også. Det blir sol først på dagen, utover formiddagen delvis skyet oppholdsvær.

0: Ja, da skal vi sette over til vår reporter Jan-Erik Sandmo, som skal fortsette samtalen med Per Lodur Lionheart.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
2: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i stad, men kan du utdype deg enda litt mer?
2: Hva hypnose er?
1: Ja.
2: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i stad, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
2: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Altså, han har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
2: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at det...
2: Ja, det hender det. Det hender det. Det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
2: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler.
1: Mm.
2: Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
2: Mm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
2: Ja, altså det er jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si. Men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta, liksom.
2: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
2: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det er klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: unger i forhold til voksne. Ja. Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
2: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi er liksom ikke helt der hvor fantasien er like viktig, men for barn så er det en del av oppveksten deres. Mm. Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så er det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det er jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva er det som er forskjellen på deg og andre terapeuter da?
2: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose er best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som er målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
2: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da får vi si tusen takk for praten, og er det noe mer du vil si nå helt til slutt?
2: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri, aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave er ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave er å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Big Bang var det du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette her var Girl in Oslo. Vi skulle til Oslo en liten tur altså. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir ottesang i Hoff kirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den er toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi CERMIT-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bildrag.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det ettermiddagsrøsje du lytter til. Vi skal videre med en oppdatering på nyhetene. Greit å få med seg riks og lokalt.
2: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
3: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
2: Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Store forskjeller i nedbør skaper utfordringer for jordbruket i Innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og foreslår at all ulv i beiteperioden kan felles umiddelbart. Forslaget kommer etter ulvesaken i Gausdal, skriver GD. Nye flomsonekart viser hvilke områder i Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom. Østre Toten kommune skal bruke kartene i framtidig arealplanlegging og byggeprosjekter. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner i 2025 og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Rundkjøringa i Lenagata på Lena skal rustes opp. Jord med for høy pH-verdi gjorde at ugress tok over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter kommer på plass neste uke, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradion. Vi har kommet midt i uka allerede. Vi skal straks innom været. Vi skal også ut i trafikken, som vanlig her på ettermiddagen. Lokale nyheter er det hver halvtime, og vi skal også ta med oss en oppslagstavle. Og så er det jo masse variert musikk å høre som vanlig.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Været for torsdag, 6. august, det meldt mest sol først på dagen. Litt regn på ettermiddagen ser det ut som. Fredag, det meldt sol først på dagen, en del sol, og så blir det da overskyet sånn i 9-10-tida på formiddagen, ifølge prognosene.

0: Ja, hva skjedde egentlig da? Det var Mike Posner, du hørte en liten remix. I took a pill in Ibiza. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen og Gjøvik. Her fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering 50-sone. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Her det veiarbeid med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten manuell dirigering 50-sone. Det også manuell dirigering på riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten fram til klokka 19. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Rødfossinger det da?
2: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Du kan ta

0: til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, også i dag så det sånn der som vi spør, hvor Kristi nå? Det burde jo nesten på en måte bli en sånn følgetong her, og da spør jeg, hvor Kristi nå?
1: Jeg på akkurat samme sted som jeg var i går, da vi snakket sammen. Jeg fortsatt på Vega, fortsatt i Rorbu, helt nede i havgapet. Men nå begynner det å ligne ting, for nå har verkstedet fikk jo inn deler i går via ekspress og hurtigferge.
0: Ja.
1: Så nå har de jobbet på i går kveld, ja. Så nå skal bilen være klar. Men ja. Vi skal med to ferger, og det cirka 15 timers kjøretid. Så ja. Det blir en lang dags ferd mot natt, det ikke det? Det blir jo ikke, det blir til og med i natt vi kommer hjem.
0: Så, ja. Nå det jo sånn at jeg sa, når jeg fikk vite da, at du hadde litt problemer for noen dager siden, så sa jeg, da du her, ja, vi sier torsdag. Og så sier du nå at ja, det mest sannsynlig torsdag, så da vil jeg si at det var

0: en bra gjetning da.
1: Ja, du ikke så verst på gjetting. Det det med deg, Alex.
0: Ingenting kommer som en overraskelse.
1: Ja, det klart, hvis jeg hjemme ved 3-4 tida, så blir det litt seikt å stå opp klokka 5 på onsdagsmorgen. Jeg ser den.
0: Nei, du kan jo bare kjøre hit.
1: Oi, ja,
0: kan vi bare ta live fra når du kommer da, vet du?
1: Ja.
0: Og så var det noen som lurte på om vi ikke hadde noen andre nyheter å finne på, i og med at vi hadde laget en liten nyhet om at du var fast oppe i Vega.
1: Ja. Ja, nei, men det jo sommer, det ikke det? Det ikke så mye som skjer ellers på Raufoss.
0: Agurknyheter har jeg hørt noen rykter om.
1: Ja. Ja, ja.
0: Nei, men du, jeg gleder meg til å se deg igjen snart.
1: Mm,

Ja da, ferien ble litt ekstra lang for vår redaktør Kristin Horni, som da på plass I studio her etter hvert, etter litt biltrøbbel. Det var Boyzone du hørte og Everyday I Love You. Nå det sånn at det lokale nyheter å høre hver halvtime her på ettermiddagen. Det betyr at om bare noen få minutter så det klart for en ny oppdatering. Og da får du med deg ja, sport også sammen med været. Vi skal også ta en titt på oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem. Her på radioen, og den dukker opp ja, sånn cirka 4:10. Hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe I oppslagstavla, så det bare å sende inn til oppslagstavla@radiototen.no. oppslagstavla@radiototen.no. Vi skal høre på Taylor Swift før det altså blir nyheter igjen her. En liten oppdatering på de lokale sakene. Faith of Ophelia.

0: fra Taylor Swift her på Toten Radioen nå etter middagsrushet. Dette var Faith of Ophelia. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her I innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger frem et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Østre Toten kommune har fått nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder I Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom med klimatilpassning, og skal gi et mer presist bilde av flomfaren. Disse vil bli brukt I framtidig arealplanlegging, byggeprosjekter og for å identifisere utsatte områder. Hygge Gjøvik leverte et rekordår I 2025 med en omsetning på 25,6 millioner kroner og et kraftig resultatløft. Daglig leder Marte Ødegård peker på god service, god mat og utvikling av restauranten som viktige årsaker. Rundkjøringa I Lenagata på Lena får nytt liv etter problemer med dårlig jord og døde planter. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass. Så, lokal sport. Eina Triathlon gjorde comeback lørdag etter et hvileår med 120 deltakere til start ved Einafjorden, ifølge Totens Blad. Deltakerne svømte 700 meter, syklet 20 kilometer og løp 5 kilometer I strålende sommervær. Vetle Tyli vant herreklassen, mens Thea Beck var raskest blant kvinnene. HamKams J16-lag tok bronse I Norway Cup etter 2-0 mot Sverresborg. Trener Bjørn Brungott sier at turneringen har gitt laget sterkere samhold og bedre lagmoral. Marte Dybdal spilte sin kamp nummer 100 for Raufoss, men laget tapte 1-0 hjemme mot Stabæk 2, skriver OA. Raufoss fortsatt nummer 2 I andre divisjon foran Stabæk på bedre målforskjell.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på torsdag så blir det mest sol først på dagen, sånn I 9-10-tida. Og ja, utover ettermiddagen så ser det ut at det blir skyet, og litt regn ser det ut til at det kommer til å komme. På fredag så blir det oppholdsvær, mest sol først på dagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, og følgetongen, hvor Kristin akkurat nå? Det jo blitt sånn en ufrivillig radioserie det nå, egentlig.
1: Ja, det var jo ikke meningen. Vi hadde ikke det på planen, Alex, at vi skulle lage en sånn serie.
0: Saken at du var så uheldig å få ødelagt bilen når du egentlig var på vei hjemover.
1: Ja. Ja. Skulle innom en tur på Vega, si hei til familie, og på ferga så bestemte denne bakhjulet seg for å slutte å jobbe.
0: Ja.
1: Så der hadde det gått varmt, så det hadde sveisa seg sammen for de som er tekniske og kan sånt.
0: Ja.
1: Så hadde både bremseklosser og skiver og hjulelager og alt hadde ryket. Og kalipper. Jeg er litt usikker på hva en kalipper gjør.
0: Men, skal jeg fortelle hva det er for noe? Jeg vet hva det er for noe, for det er den som bremseklossene sitter fast i. Da, vet du, som når du trykker på bremsen, så er det den som liksom, gjør at bremseskivene går innpå. Så, for jeg har skiftet bremsekalipper, fett og diverse på min bil. Jeg og bremser, skiver og alt, så dette kan jeg.
1: Dette ble en veldig artig episode av
0: Nei, ja, men ja, jeg skifter ja, og bremser er lett å skifte, sier jeg da, vet du. Men
1: ja.
0: Men altså litt sånn ufrivillig fast i et sted som er ganske fint.
1: Ja, det var ikke det verste stedet man kunne sitte fast. Nå har jeg vært rundt i Finnmark og Troms, og dette er vel et av de fineste stedene jeg har vært på denne ferien. Så sånn sett så var det jo hellig uhell at det skjedde her.
0: Du er snart tilbake igjen i studio her. Det gleder jeg meg til faktisk. Jeg har gledet meg siden, egentlig siden vi tok ferie. Men nå da er det sånn at som sagt så blir du, og da må jeg ta midt på dagen. Da må jeg være litt Kristin et par dager til, midt på dagen også.
1: Du skal få lov til det.
0: Ja. Nei, men det er fint at jeg får styre liksom sånn 12 timers radio, så vi starter liksom etter ferien og bare kjører på hele dagen i studio her. Det er fint, det er kaffemaskin her, skal jeg si det.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så, velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Er du en sur, gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Vi var kjapt innom 90-tallet her nå. Ja, det var 4 minutter. Natalie Cole og Wild Woman Do. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det blir åttesang i Hoff kirke, torsdag klokka 7, stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstabla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og ettermiddagsrøsje fortsetter her på Totenradioen med nyheter, riks og lokalt. Klokka fire.
2: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerende direktør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Store forskjeller i nedbør skaper utfordringer for jordbruket i Innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og foreslår at all ulv i beiteperioden kan felles umiddelbart. Forslaget kommer etter ulvesaken i Gausdal, skriver GD. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpasning og skal brukes i planlegging og byggeprosjekter. Hygge Gjøvik omsatte for 25,6 millioner kroner i fjor og tredoblet driftsresultatet. Daglig leder Marte Ødegård sier til Oppland Arbeiderblad at god service og hardt arbeid suksessoppskriften. Skolestarten nærmer seg, og Trygg Trafikk ber foreldre bruke dagene fram mot skolestart til å øve på skoleveien sammen med barna. Organisasjonen oppfordrer også flere til å la barna gå eller sykle når det trygt. Må bilen brukes, bør barna settes av et stykke unna skolen, skriver Østre Toten kommune. Den særegne rundkjøringa i Lenagata på Lena får en etterlengtet oppgradering. Jord med for høy pH-verdi ødela beplantningen, men nå skiftes jordmassene ut før nye planter settes ned, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: da. Det fortsatt Bryntesen her i studio på din lokale radiostasjon, Totenradioen. Du skal få høre en sjokoladetango nå snart. Vi får besøk i studio av Tone og Kjell, som har laget denne her låta. Lokal musikk altså. Og så skal du få høre om noen ungdommer som, holdt på å si, nesten ikke fikk kommet seg til Tusenfryd her om dagen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Regn er det meldt i kveld ifølge yr.no. Litt tåke. I morgen på torsdag så er det meldt en del sol i alle fall. Først på dagen, regn på ettermiddagen. Fredag, det er meldt sol først på dagen, delvis skyet.

0: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
1: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
1: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
3: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
1: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
3: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
1: Ifra en av tone.
3: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
1: Ja, riktig.
3: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
1: Se der, ja.
3: Og det er han litt stolt av.
1: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
3: Det er 10 år nå i september.
1: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, da samarbeidet?
2: Når jeg ser

0: dere har gitt den ifra Tone?
1: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men du kan si, I den grad jeg har noe idé, så det at jeg prøver å skrive tekster som I et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksta, og så begynner da renselsesprosessen. ja. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone med på. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klæ på dem melodier og sånn. Det som I dag skal vi gjøre, det I morgen kan vi gjøre noe annet. Ja,
0: ja. Så det. Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
2: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de I en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp I vers.
0: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller det at du pirker litt på det også?
2: Det hender. Jeg har noe.
1: Det veldig lite. Også.
2: Det veldig lite, ja. Ja. Men det hender.
0: Men for meg som utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut I mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
2: Åh, hyggelig det da.
0: ja, men det mener jeg virkelig.
1: Så, ja, takk for det.
0: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og I utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
1: Ja, nå det jo tekst å ta Tone, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. ja. Ja, nei, det god, godteri godt.
0: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
2: Ja.
0: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
2: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
0: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
2: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
0: Ja, for det det det handler om.
2: Det det handler om.
0: Ja, ja. Og Kjell, ja. Et berusende smaksmareritt.
1: Ja, mareritt vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skal gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
0: Ja.
2: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
0: men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
2: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, sjokolade, det som en roper på deg.

0: litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: Vi skal lage surfbrett til kryssfin.
2: Vi skal lage surfbrett for sjøen.
3: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara veta om det är en.
4: Hej, välkommen till Lena Helsegost. Vad kan jag hjälpa dig med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsegås så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor er det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tenke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsegås så har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
7: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Astrid S, var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og dette var Years. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her I innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Senterpartiet vil at all ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger frem et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Nye flomsonekart viser hvilke områder I Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom. Østre Toten kommune skal bruke kartene I fremtidig arealplanlegging og byggeprosjekter. Hygge Gjøvik økte omsetningen til 25,6 millioner kroner I 2025 og tredoblet driftsresultatet til over 2,2 millioner kroner. Daglig leder Marte Ødegård trekker fram god service, gode råvarer og hardt arbeid som forklaring på veksten. Dette skriver OA. Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å øve på skoleveien med barna før skolestart. Samtidig ber organisasjonen flere la barna gå eller sykle når det trygt, og anbefaler å sette av barn et stykke unna skolen dersom bilen må brukes. Rundkjøringa I Lenagata på Lena skal rustes opp. Jord med for høy pH-verdi gjorde at ugress tok over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter kommer på plass neste uke, skriver Totens Blad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ser ut at det blir en del regn I ettermiddag, tåke sent I kveld. I morgen på torsdag, det meldt mest sol først på dagen, litt regn på ettermiddagen. Skal ta med fredag også. Det blir sol først på dagen, utover formiddagen delvis skyet oppholdsvær.

0: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
1: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
0: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
3: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
2: Hva tenkte du?
3: Ja, men det var mange som liksom hadde gledet seg, så det var litt dumt. Så det var... Ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
1: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
0: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
1: Ja, det så sånn ut.
3: Og de prøvde sitt beste.
0: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
3: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
1: Alle unntatt Spin Spider.
2: Nei, ja.
1: Ha det bra!
0: Ha det!
4: Og nå holder vi til timer.
0: Nei. Thomas Berntsen, du er en av de voksne.
4: Ja, jeg visste.
0: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
4: Vi ble ganske svettig på Anna.
0: Ja.
4: Når det ikke var noen busser.
0: Nei.
4: Men misforståelse skjer, og det...
0: Det er jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
4: Det er et veldig stort høydepunkt. Det er veldig digert.
0: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
4: Det er et høydepunkt for oss som er med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
8: Totens beste møbelbutikk.
5: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten. Yeah!

0: det jo fortsatt sommer da. Det var postgirobygget du hørte her på Totenradioen nå, og idyll. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir åttesang i Hoff kirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslab.no.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
5: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsetra Kaffe på Totenåsen.
6: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Er det bare for Raufossinger det da?
7: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det er klart for den siste timen med ettermiddagsrush for i dag. Vi skal innom nyheter. Klokka er fem.
2: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig er ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det er det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han er bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer er henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden, det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Store forskjeller i nedbør skaper utfordringer for jordbruket i innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og foreslår at all ulv i beiteperioden kan felles umiddelbart. Forslaget kommer etter ulvesaken i Gausdal, skriver GD. Østre Toten kommune har fått nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder i Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom med klimatilpassning, og skal gi et mer presist bilde av flomfaren. Disse vil bli brukt i framtidig arealplanlegging, byggeprosjekter og for å identifisere utsatte områder. Vestre Toten kommune har fått melding om funn av Tromsøpalme ved krysset mellom Øverbyveien og Knut Hamsuns vei ved Baptistkirken på Raufoss. Innmelderen ber kommunen følge opp forekomsten av planten, som regnes som en uønsket art. Det er foreløpig ikke kjent om kommunen har gjort tiltak. Trygg Trafikk ber foreldre øve på skoleveien med barna før skolestart. Organisasjonen oppfordrer også flere til å gå eller sykle, og til å unngå biltrafikk helt ved skolene. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her på Toten Radioen nå. Billy Ocean var det du hørte, og Caribbean Queen var låta. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen og Gjøvik. Her fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering 50 zone. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Her det veiarbeid med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten manuell dirigering 50 zone. Det også manuell dirigering på riksvei 4 mellom Mjølund og Tune Vestre Toten fram til klokka 19. Og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
5: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: må jeg jo si at det har vært litt kjedelig å være på jobb de første dagene her nå, Kristin.
1: Jeg skjønner hva du sikter til nå. Vært størstelig å være alene.
0: Men ja, for å si det sånn, så hadde jeg håpet på liksom party fra mandag av, ja, men det ble ikke noe av det.
1: Neida, jeg satt i en bil som valgte å surre til bakhjulet sitt såpass at det ble verste helt opp på Helgelandskysten. Så det ble noen ekstra dager på meg der.
0: Men holdt på å si nesten som de spør på de store kanalene, vet du, hvordan, hva føler du nå?
1: Jeg føler at det var jo ikke det verste stedet å bli strandet med ødelagt bil, akkurat på øya Vega på Helgelandskysten. Det var bra vær, bodde i rorbu, ble godt ivaretatt av familien min der oppe, så det var et fint sted å måtte vente på bilen på verste.
0: Kan du si at de var serviceinnstilt, eller? Det virka jo sånn.
1: Veldig. Og etter vi lagde den videosnutten, så viste vi den også til dem, og dette synes de var stort, og de skulle begynne å høre på Radio Toten på verste.
0: Det er litt merkelig kanskje å høre på lokalradioen på, liksom, fra Toten oppi der, da, men...
1: Ja, men de synes det var morsomt, og de synes det var veldig gøye ting vi hadde gjort, så... Ja. Vega mekaniske verste også, det er dyktige karer og veldig service-minded og flinke, jobber langt utover arbeidstid for å hjelpe oss.
0: Men Kristin, hvor mange kjøretimer er det fra Vega og liksom på en måte ned hit da?
1: Det ble noen timer i bil. Fra jeg satte meg inn i bilen på Vega og til jeg gikk ut av bilen her hjemme, så gikk det 17 timer. Inkludert to ferger og en matstopp.
0: Jeg synes det er nok å bare dra ned til foreldrene mine 3 timer ned til Porsgrunn, liksom.
1: Ja,

0: do. I wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Ja, og plutselig var det gått et år. Det var James Arthur du hørte her på ettermiddagsrøsjen nå, og låta var A Year Ago. Vi skal videre her I sendinga, og hvordan det egentlig å ja, være tilbake til det normale? Det skal jeg og Kristin prate litt om nå snart. Og så det jo oppslagstavla da, som vi skal innom før klokka blir seks. Den for lag og foreninger som medlem her på radio. Nå først en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her I innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpassning og skal brukes I planlegging og byggeprosjekter. Vestre Toten kommune har fått tips om Tromsøpalme ved Baptistkirken på Raufoss. Det foreløpig uklart om kommunen har fulgt opp saken. Skolestarten nærmer seg, og Trygg Trafikk ber foreldre bruke dagene fram mot skolestart til å øve på skoleveien sammen med barna. Organisasjonen oppfordrer også flere til å la barna gå eller sykle når det trygt. Må bilen brukes, bør barna settes av et stykke unna skolen, skriver Østre Toten kommune. Rundkjøringa I Lenagata på Lena får nytt liv etter problemer med dårlig jord og døde planter. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass. Og så lokal sport. Skreia tok en overbevisende 7-2-seier hjemme mot Flisa I fjerde divisjon. Rocky Lekai skåret hat-trick, mens Fabian Lesiamito nettet to ganger da hjemmelaget ledet 3-0 til pause. Seieren gjør at Skreia bare ett poeng bak serieleder HamKam 2. HamKams J16-lag tok bronse I Norway Cup med 2-0 over Sverresborg I bronsefinalen. Trener Bjørn Brungott sier til HA at turneringen har styrket lagmoralen og at jentene har støttet hverandre hele veien. Marte Dybdal spilte sin kamp nummer 100 for Raufoss, men laget tapte 1-0 hjemme mot Stabæk 2, skriver OA. Raufoss fortsatt nummer 2 I andre divisjon foran Stabæk på bedre målforskjell.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: I morgen på torsdag så blir det mest sol først på dagen, sånn I 9-10-tida. Og ja, utover ettermiddagen så ser det ut at det blir skyet, og litt regn ser det ut til at det kommer til å komme. På fredag så blir det oppholdsvær, mest sol først på dagen. Da skulle det være

0: Nå det jo litt sånn, når man har hatt 5 uker med ferie, så hvordan det med deg å komme tilbake i rutin igjen?
1: Det noe med det å huske passord når man skal logge seg på. Det når man har hatt ferie, så det nesten sånn, hva var det jeg jobbet med egentlig? Hva var det egentlig dreier meg?
0: Og dette der problemet hadde jeg her om dagen, for jeg skulle logge meg inn på Totens Blad, for at den hadde dette ut, og da jeg husket ikke passordet, og da måtte jeg ringe til en av de andre i radioen her og spørre, du, husker du hva passordet var?
1: Det blir litt sånn, det tar litt tid å komme i rutin igjen.
0: Ja, som regel så det jo meg de spør om passord her, da, men nå må vare plutselig omvendt, altså.
1: Ja, jøsses. Det du som selve passordguruen, og jeg trenger hjelp.
0: Men saken jo det at, nå snakket vi litt om passord og den slags, men sånn ellers med rutiner da, hvor lenge har du sittet oppe sånn utover kvelden?
1: Jeg har snudd litt grann på døgnet, jeg har gjort det altså, for vanligvis når jeg har radiosending, så jeg oppe klokka 5, og jeg har ikke en eneste dag i ferien vært oppe klokka 5.
0: Ikke jeg heller, for å si det sånn. Men hvordan blir det med, liksom, blir det sent utover, eller er det?
1: Jeg et sånn menneske som litt redd for å gå glipp av noe, så jeg sitter gjerne litt lenge oppe, samtidig så står jeg opp litt tidlig også. Så, ja.
0: Jeg ikke redd for å gå glipp av noe, det mitt problem da, så, men jeg har nok vært i seng sånn i 12-tida og sovet til rundt 9-10 kanskje.
1: Oi, ja.
0: Men nei, det går fint til å stå opp og komme ned hit, det gjør jo det, det jo, men det jo, ja, så det, når ferien blir lang også, så det jo deilig å være tilbake da, synes jeg.
1: Det noe med det å komme i rutine igjen.
0: Mm. Og så håper vi at lytterne våre kommer i rutine også.
1: Ja, kanskje de har glidt helt ut, begynt å høre på andre radiokanaler.
0: Nei, nå må du gi deg. Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Ja, vi skulle tilbake til korona. Emilie Hollow og Alene sammen. Nå jo det 5 år siden da. Vi skal videre her. Etter hvert så skal det bli en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå først så skal vi tilbake til 70-tallet.

0: Ja, nå det jo... Det ikke lille lørdag, da går det vel an å ta seg en liten klunk. Synnevo, full og fin. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det blir ottesang I Hoff kirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optiker Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Hei, velkommen til Lena Helsekost. Hva kan jeg hjelpe deg med?
5: Har du noen tilbud denne måneden?
4: Og ja, da her på Lena Helsekost så har vi månedstilbud hver eneste måned.
5: Hvor det denne måneden?
4: Jo, vi har New Nordic-serien, nevner da blant annet Hair Volume og Active Liver. Vi har planteprotein fra Plant Force og Helios, hele sortimentet, krydder og pasta og alt som finnes der, minus 20%.
5: Ja, det var ikke så dårlig.
4: Nei, men det stopper ikke der, vet du. Vi har jo kosttilskudd fra Vitality Line. Ashwagandha, svart surbær, kreatin, med mere. Der får du 30% avslag. Og på Solaray sine bestselgere får du 25% avslag.
5: Oi, jeg tror vi skal begynne å handle med å tekke.
4: Ja, det håper jeg virkelig at du gjør. Og mange andre med deg. For på Lena Helsekost så vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000 Vi tilbyr raskt oppgjør og hendelser.

5-9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra egna. Du trenger bare å vete om det

ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.

Ettermiddagsrush er ferdig for i dag. Jeg er tilbake i morgen. Jeg sitter her på ettermiddagen, og så er det da sammen med Kristin i morgensendingen vår. Morgenkvisten som sendes fra klokka 6 på hverdager. Så da er det vel bare å fortsette å lytte til denne kanalen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Læreren I Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært I politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet I en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne I ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško I Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer I elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt I den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen I bruken av dødsstraff I Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet I denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt I befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. Store forskjeller I nedbør skaper utfordringer for jordbruket I innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil at all ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger fram et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Nye flomsonekart viser hvilke områder I Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom. Østre Toten kommune skal bruke kartene I framtidig arealplanlegging og byggeprosjekter. Hexus Stranda Camping opplever et generasjonsskifte, og stadig flere barnefamilier velger fast plass. 6 nye barnefamilier har kommet til de 2 siste årene, og driverne ønsker å satse videre på yngre gjester. Flere trekker fram den barnevennlige stranda og det sosiale miljøet, skriver Totens Blad. Vestre Toten kommune har mottatt et tips om Tromsøpalme ved Baptistkirken på Raufoss, I krysset mellom Øverbyveien og Knut Hamsunsvei. Det foreløpig ikke kjent om kommunen har fulgt opp henvendelsen. Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å øve på skoleveien med barna før skolestart. Samtidig ber organisasjonen flere la barna gå eller sykle når det trygt, og anbefaler å sette av barn et stykke unna skolen dersom bilen må brukes. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
3: Det sommer her på Totenradioen.

Det fortsatt lyst ute mange steder, og det kanskje noe av det beste med tida vi inne I nå. Lange kvelder, god temperatur og ikke minst god musikk her på radioen. Ingen dum kombinasjon. Jeg håper du fortsetter å lytte til Toten Radioen.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: Her på Toten Radioen får du variert musikk, og vi sørger for en god blanding av både nye låter og gamle klassikere. Det bare å fortsette å lytte.
1: Nå det sommer her på Toten Radioen.

ganske stolte av å være lokalradioen for Toten. Samtidig så det moro å vite at mange også tar oss med utenfor distriktet gjennom Radioplayer-appen og ikke minst nettsidene våre. Så enten du her på Toten eller på ferie et helt annet sted, kan du fortsatt ha med deg litt hjemmefra.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mene at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
7: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Du hører på Tøp og Jern.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
10: Det er bra vignett i hvert fall.
6: Ja, den ikke så verst.
10: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
8: Tøp og Jern.
10: Kan hende bli artig.
8: På Toten Radio.

Det sikkert noen som sitter på campingplassen akkurat nå. Noen som fisker, noen som griller, og noen som bare slapper av etter en lang dag. Uansett hvor du setter vi stor pris på at du valgt å høre på oss her på Toten Radio. Uansett hvor du setter vi stor pris på at du valgt å høre på oss her på Toten Radio.

Ja, det bare å ha radioen på I bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

Takk for at du tilbringer litt av sommerkvelden sammen med oss her på Toten Radio. Vi skal fortsette å fylle kvelden med musikk, minner og forhåpentligvis noen nye favorittlåter. Ja, du lytter til Totenkvelden her på Toten Radio. Sommer.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteinere.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
1: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

nå er det sommer, her på Totenradioen.

Totenradion er det du lytter til, og det variert musikk her på Totenkvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no.

0: du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
2: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio. Sommeren på sitt beste, og vi fyller kvelden med god musikk. Både nye favoritter og klassikere du aldri blir lei av. Enten du ute på terrassen i bilen, eller nyter en rolig sommerkveld. Vi holder deg med selskap. Sommerkvelden fortsetter her på Toten Radio. Totenkvelden byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM, DAB, i Radioplayer-appen og selvfølgelig på totenradio.no.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det en.

hadde vært fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radio. Vi fortsetter med musikken.

Det er sommer og Totenkveld her på Toten Radio. Vi byr på musikk som passer perfekt når tempoet senker seg litt. Du hører oss på FM DAB I Radio Player-appen og selvfølgelig på totenradioen.no.

0: arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
1: Og gjør det med en gang da.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: begynte du, da?
1: Fordi at mor sa at det greit å komme danse når de blir store.
0: Ja, det ikke dumt. I tilfelle skulle dukke opp noen jenter og sånn, så kan det være kjekt å kunne by opp etter.
2: Nå det jo sånn at det flere muligheter til å få hørt på lokalradioen din. Når det gjelder digitale plattformer, så har vi jo blant annet DAB, som dekker et stort område her i distriktet. Du kan jo også høre oss på Radio Player. Det er bare å laste ned den appen, eller via nettsidene våre totenradio.no.

0: love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Det Totenkvelden du lytter til. Vi lar sommerstemningen leve videre med god musikk gjennom hele kvelden. Kanskje du på vei hjem? Kanskje du nyter de lyse kveldene? Uansett, jeg glad for at du med oss.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Her på Totenradion er det Totenkvelden du lytter til med den perfekte mixen av nye hits, kjente klassikere og ekte sommerfølelse. Det bare å skru opp lyden

Totenkvelden fortsetter med låter som passer perfekt til lyse kvelder, åpne vinduer og lange bilturer. Hyggelig at du lytter.

0: Du hører på Totenkvelden sommerutgaven på Toten Radio. Vi holder stemningen oppe med variert musikk og en rolig avslutning på dagen.
1: Så

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, det ikke innflytende var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vips oss på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen.
7: Ja, der var den lyden igjen da.
8: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Toten Radioen.
8: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Både. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mene at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
7: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
6: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
7: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
6: Vi gir deg den beste starten på dagen.
7: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
6: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

sesongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noe liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av planker som jeg hadde med seg hjem. På kubbe

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier,

0: Neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som er hatt i resten av Toten, Tavsimå, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, i en mjølskuff omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg drog litt på det, fordi at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sa han, at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og da har du tatt deg der.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, på Amfis Jonge har jo vært veldig kompis. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkeheim, der vi startet Odenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83. Og så der fant vi...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkeheim, men så bygde vi nytt i 85 og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg dokten Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen enda som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da fikk vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølsehengelser rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolbe med i til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolbe.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi der til i 2003, så oppet da, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her var det jeg senere.
2: Ja, men nå er vi i Brenneri på... I
3: Høyen.
2: I Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg har hjertet til på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: Mm.
3: Da hadde jeg... Ja,
2: for da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble denne mykstekte løken, så vi tok over fra et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekte løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. Nei, videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk Institutt for Matforskning på oss og utvikle og teste holdbarheter og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finne ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. En helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på, spesielt på Coop. Først på Coop Innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten å lete å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det, det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med sammen, for det er du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
3: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Det var de som fusionerte selskapet inn åt seg da. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
2: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og da er de fusionert inn i Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitt liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rik liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
2: Men du er altså 74 år nå, og svikte helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil jeg tro.
3: Nei, nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
2: Ja.
3: Men da er jeg noen som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så jeg ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhøl, og så er det enveiskjøring, og så er det motkjører. Og, det og høl og gradeng.
2: Ja. Endring på vegen og slik.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lene.
3: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det for å slippe alt det ved likehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen i Europatien, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, sier datten er tropper og slik.
2: Ja, riktig.
3: Så fikk vi komme med den leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, kan da... Fremført at da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
2: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Mm. Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette her for 7 år siden?
3: Ja, du kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Jeg jo I utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært I 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som syntes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalg I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive I sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så... Nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, så... Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det skriver ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale det du
3: driver med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor jeg får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandling.

0: Surbær har vært en storslager. Vitamin K har vært en storslager. Og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det... Så det går i bølger. Det noe som når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her i dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
0: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
0: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
0: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler. For eksempel, men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg, men...
1: Altså, å få opp manndommen på Kara?
0: Det kan man til si, ja.
1: Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for de som passert...
0: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også, da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og at testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Søbstad, hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
0: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at at handelen i Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo prisen går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søbstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerup kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk og allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holdes lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere eller noe, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal vi si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gille pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Det er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men det er tiden går.

0: Ingen tvil om at de eldre koser seg. Praten går livlig. De eldre har mye å prate på. Slik som 86 år gamle Inger Johanne Onnerud, som har lang fartstid I pensjonistforeningen.
1: Det langt blir 25-30 år.
2: Så lenge?
1: Ja.
2: Husker du godt da du begynte?
1: Ja, da gjorde jeg. For da var jeg etter meg 62 år.
2: Bare 62 år. Hva det likeste med å være med I denne pensjonistforeningen? Hva synes du?
1: Jeg synes det sosialt. Og så det mye koselige folk, for det vært en fin forening.
2: Har du sosiale mye å si?
1: Det har alt å si, noen alene. Tenkte ikke over det når han hadde menn, men når han blir at alene, så det sosialt å komme på møte.
2: Det slik at du gleder deg hver gang du skal hit?
1: Ja, hvis det ikke vondt vær. Men jeg bor like nede her.
2: Så du har studd vei?
1: Ja, jeg nabo, da Sildungen.
2: Da får du ha en koselig kveld.
1: Takk for det.
0: Med trakspillet sitt så sørger Tormod Høyme ifra Eina for musikken. Og han koser seg like mye som de eldre, og synes det koselig at han blir satt pris på.
3: Jeg stort sett hver gang, og de ringer opp at, så der må være, være fornøyd sikkert.
2: Ja. Uten tvil, de eldre satt pris på musikken, men du satt også like stor pris på de eldre.
3: Ja, det koselig å spille for dem. De her, spiller I gamle viser, de har jo en hefte her som vi plukker ut melodier til, som jeg har med meg.
2: Da får du bare dra I gang, og så får du ha en trivelig kveld.
3: Jo, takk for det.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
3: Ja, det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at totendialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit?
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din, da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
2: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
3: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
2: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
3: Jeg ville jo si at det ganske rettferdig, og ser alle, og håper at de kan komme til meg, det høyt opp under taket. Alle inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg, og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit, så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
2: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
3: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
2: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
3: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
2: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
3: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
2: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
3: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Det man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
2: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
3: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Det, vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
2: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
3: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift, kan jeg si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
2: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
3: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
2: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Det, ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
3: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi ser neste år.
2: Lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.
0: FM

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting er som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen er ned på Gjøvik.
1: Ok.
2: Så er det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Det er nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg, for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkerne i Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel er delagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskår og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien bak, om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært til å ta bestmor. Ja. Så, at de har tatt det, altså før i tiden, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Mm. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgt noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bondeskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
2: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Så ja, da var det noen tatervisa der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det er noen ord i denne visa her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
2: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
2: Og så her det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, det magen.
1: Ok. Mm.

0: Tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googlet det nå, for dette liker best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googlet det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Mm.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
2: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: sammen
2: når var det?
1: Jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Dukker opp en låt i ny og ned.
2: Ja.
1: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
1: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje,
2: julelåt.
1: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
1: Ja.
2: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
1: Ja.
2: Og prøve å, ja...
1: Fordi det her kan sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
2: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Det er et vanlig hvilested.
2: Ja, ta det helt med ro.
1: Før man eventuelt, det er det siste.
2: Ja.
1: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
2: Ja,
1: ja.
2: Ønsker jo det.
1: Ja.
2: Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det er litt til ettertanke da, kanskje.
1: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
2: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
1: Ja, han har jo studio.
2: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
1: han nevnte vi her i sted,
2: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
1: Ja.
2: På gitarer, og så er det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
1: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
2: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
1: Ja, ja. Og sånn bare sånn for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
2: Ja.
1: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå er det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
2: Nei.
1: Du har med slurva.
2: Ja, det har jeg.
1: Men jeg tror vi dropper den.
2: Ja.
1: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
2: Nei, det går bra.
1: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her I studio I dag, og vi har jo I sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo ti, nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, oi, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen I 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og tjas og stress og alle forventninger og sånt som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett ved, til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det I det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke deg at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja. Altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og I det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens I stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille I noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger at, snart ikke å prate
0: nei,
1: lenger.
0: Jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For I Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem I der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og ja. Jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at I en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det I fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det I fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit I studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Jeg begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp I løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
2: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
3: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
2: Men hva den kan gjøre for noe da?
3: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
2: Mm.
3: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
2: Mm.
3: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
2: Mm.
3: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
2: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
3: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
2: Oh, ja.
3: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
2: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
3: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du

0: men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola. Hva skal han gjøre da?
1: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Mm. Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
0: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
1: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
0: Men nå er utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
1: Det er spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du er, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, Syden, hvor det er veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det er ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
2: Og da er det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I år er Peder Borch senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
2: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tar det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
3: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
2: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Totenkunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Totenkunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
3: Hvis du skulle trekke historien tilbake 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
2: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten på 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torveid Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
3: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da, 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
2: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være reflektert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
3: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
2: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette V.M. Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne-Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
3: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
2: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
3: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
1: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bolche-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
2: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bolche-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
3: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
2: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
3: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Gladjazz som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash and Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
2: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
3: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett. Det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
2: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
3: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten. Men det vokste jo på seg da. Og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut. Og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
2: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå. Og lenger dette der varer da?
3: Du, vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
2: Da får vi ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bolche-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men det jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt nedpå.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og det er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Mhm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått det veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonesett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja. Så det. Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Også.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Hyggelig det da.
2: Ja, men det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og i utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, den personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører vise at danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skal gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango da liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Fingers crossed.
1: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur, da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeri Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
3: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
4: Klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
2: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
5: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
4: Hva tenkte du?
5: Ja, men det var mange som liksom hadde... gleda seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
3: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
2: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
4: Ja.
3: Ja,